0: Учим казахский язык легко.
1: Сурет – картина. Клем – ковер. Айна – зеркало. Ескі – айна. Старинное – зеркало. Ескі – старинное. Айна – зеркало. Ескі – айна. Парсы клемі – персидский ковер. Парсы – персидский. Клем – ковер. Парсы клемі.
0: Учим казахский язык легко!